Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter muserande vin och grillmat. Damp i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sent eller du kan komma.

Northern Lights synger Emma på MP3 sin nivå, har låta si Bygda og Harry Styles, har låta si Watermelon Sugar. Brøller derimot, de har låta si Do It, og den får du akkurat nå.

gang Sara Larsson där. Och här på MP3 så har jag nog haft en konkurranse gående. Där jag skrev en text där jag har skjult 8 låttitlar från en engelsk artist så där översatt låttitlarna till norsk. Texten jag skrev var som följer. Jag hade en dröm om paradis. Ett paradis med en himmel full av stjärna. Allt var gult och massa gnista. Gnista mellan den spanske vetenskapsmannen och mig. Viva la vida, sa han gång på gång, som om det var en glitch. Jag ska prova och fixa det, sa jag. Det var ju trots allt livets äventyr. Jag måste ju göra mitt bästa. Och det är så många som har gjetta riktigt på dagens konkurrens. Jag blir så stolt. Och riktigt svar på konkurrensen här är såklart Coldplay. Och det är bara en vinner i dagens konkurrens. Det är reglerna alltså. Och dagens vinner, det blir Tove-Erik. Så gratulerar så mycket till dig. Tove-Erik, jag hoppas jag säger navnet ditt riktigt. Han skrev den var enkel, Coldplay of course, med Chris Martin som vokalist. Och det är helt riktigt. Så gärna send mig full navn, adresse och postnummer in i appen NRK Radio. Så ska jag få tillsendt lite god MP3-merch till dig. Och så tänker jag att vi måste ta turen till en av de skjulte låttitlarna jag hade i den texten här. Och då blir det en stor favorit från Coldplay. Det här är låta Viva la Vida och den är så otroligt god. Så kos dig massor med den här och ha en nydlig tisdag fortsatt alltså.

tenker jo at det Jonas Brothers, men jeg ser titlen. Men nei, nei, det Norsk Golfklubb. Eller Golf da, som heter nå. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Nu kör vi 2 minuter på halv 3 och det är klart för klubbkoden. En konkurrens som inte dras ut I tid, ganska rask. Det som sker att jag lagt ut en avstämning I appen NRK Radio. Den finner du hvis du hører på oss bland annat direkte I appen, alltså MP3. Och I den avstämningen så står det då vad är klubbkoden? Och där är 2 emojis. Den ene emojien en palme. Ja, og så har jeg prøvd å legge til liksom, et hint I appen under. Du kan gå inn og sjekke ut det hintet. Og så får du samtidig her på radioen lydhint. Og her kommer det første hintet. Ok. Appen NRK Radio. Vad kan det vara? Send melding då in I appen NRK Radio. Hvis du vet vilken låt du ska fram till. Det är en NRK MP3 goodiebag som kan vinnas och bli din.

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Sol, sommer och alltid musik.